0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Wala, nereni akoholo na kuchilila iwora tano sawo siselo. Mwibora tano na muhana halu ili mikrofona na humaputu wini wiriane miselo solelo ni hakumve. Na hala mwinchane na magua, oni neche ni yaka oholo.

Yari ana mi pai po mai lava chua po. Kere provinsia lava Zambezi ni wapaka winti telele olima. Acho ni juan le wito na hacha ni hitu mi he so tene. Nera ni bukula ka maha wotu ma so tene. Ni hali he wito na nya na rapuela. Kere ni kasopa ni recha sehi na ta, ni recha sehi na tangi wan toa nohilia pama. Mr. MC.

0: Liromokana izindilo ya muliboni wa Roma bondia
1: bondia sobelton
0: bondia ndinoka nani muluvi
1: ndinoka na mi lorindu kuno bar makwanywa katale
0: omwakwaniwa solorindu kaloga ni banu na kwania jwaka omwakwaniwa
1: Nakono kayo no kone ya kaso kuna dak sambarani atena no kone ya kada mwesi kuja tabu.
0: Wila kusla.
1: Akali atro akana idea olelia.
0: Akala tu olelia. Baito tolorindu no tamalan mukani umambe suku atima. Mvuru anaga mabasi.
1: Yambayo.
0: Yo. Baito so lorindu fugula dimeji ya michito.

0: Bah, so mishaeli yono tamala ni mukane uko mbesi watima mvurona gama basi.
1: Obrigado.
0: Yamba yo. 8791-91-12-657. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia. Dinloga nani mului?
1: Manuel Zambio, Luala.
0: O Luala, sou Manuel Zambio. Nama kwa nia jwaka banu uko, Luala?
1: Meda fadere, amu sabikano, odele, utena na kwa nia zaka da bulo, kwa nia mrele, amu lugu vina hati dele.
0: Hati dele.
1: Se...
0: Baito, miyo no tamalan. Mukane uko, mambesu watima, mvurona gama basi.
1: Obrigado, Yamba.
0: Yamba, yu. Oikala, omui, na mfune mwakula, bom dia.
1: Bom dia.
0: Mwagumi?
1: Yo, bom dia, nyo.
0: Dago, dindo gana ni mluvi?
1: Mluvi na mi Jordaxi, puesto Campo Verde Antonio.
0: Jordão?
1: Jordaxi.
0: Jordaxi, kamo gule to radio, bo fede wapo wako viva valiwe, wa radio wa, wale makanazibe.
1: Nive yao?
0: Nada, kuna venye wo. Iyo kuno makagaga, ano ona wene dedu ya wila obe, ngolo lo ya radio, yolo wenge deda, bo venye wo.
1: Nive yao?
0: Ah. Ovano vango no osusa vo. Ah, kame vano na kwenye juu koko.
1: Oko na kwenye yaka dito Nazare.
0: Nazaro na kwenye juu kanga zi.
1: Zase jano.
0: Zelu mayeni mfuna mtu zelu gani?
1: Nanti ya para yeni akali mwana ulelea.
0: Mm-hmm.
1: Eh.
0: Otamalan, mkani ombe swatima.
1: Tabu.
0: Ciao.

0: kana mo biweo mozo mon kweo ona ke loge la marma moser moser kana iyo somane jino yo ni lupa gamadile ni leve neva vina kwana mozo mon kweo odurumele on kamiezo chokchela muselu obu wadabuno no na muzubuno yo ni mutamala ga vadidi saboya okala vena vana iyo huila anake loge la muselu obu wadabuno no na nemro kunche la gamikombo moyoni mozo mon kweo kitoza mudila muzile nyu
1: moyoni moyoni Dino tamalelani, mie dinrumela nanzuna na meldinya kutinyu shpertu. Mudila muedele mie diza muderetu, numtamalela mulugu porque oni dia deretu inifi apano deretu.
0: Nuna nirumela gawila makanyo, anakal makanyo ozeva didi. Yo nila gawila nyo vina kumfanyo epa dijoko kakala nchenjewa. Sabwani nikana mchito weo, kumfanyo wila nyo vina kumfavie. Mitaka zenyu, mtia mbulu wenyu, mtia zelu zenyu, sabo ya muselubu, onlogela yo siku utina dabuno. Nubuchisa lagawila dabuno, nilogela sabo ya muselubu. Iyo ni mwangana gamusombe, nivedago nunda akala masakabano, azo mbojawila anokana, izo jiizo, penu omusikiti, penu kapela, obene, sabo anini norumela, wila eji vinagwa elobo, enkamieza vadidi mwa azo mbe, mwa okala wadiretu wa azo mbe uteni. Nunani vuruwela gamarma makanyo aba adabuno, mwobolo wenyo na mikalo organizi ni mwona iyo, wila muzombe odu muzombe onaizo, muzombe odu muzombe oniwelela penu za mlugu, muzombe odu dule penu ndo kapela, obe ndo msikiti, ni mwona zaavi.
1: Mwobolo waga miyo, iyo ni mwona, no wabala wae, ologa wae, zile bodhi nko saa yene murudane, onione ologa odu, ekalele bumfara yene.
0: Masakaba no mnona zaavi, joila azombe, kibarazene babale, maskumengene, ana izo, nloga wila, anozo kapela, anozo msikiti, mugaona azombe masakaba no. Mwobolo gananka na nyo, joila, iyo na azo masakaba no, linozuwa lavadidi, ozo kapela, obe ozo msikiti, Obene.
1: Azombe ya masakaba no. Dependi. Akala wazombe andoa ogereja mash. Ka unko sesi le dhimfuna mulugu. Akala wazombe ya indo ogereja mash. Aba biwawa. Asunzi ya zilo boza direti vatakulu.
0: Nuna akana medelo adiretu vinagua.
1: Si. Para mutu okala mutu adiretu. Muzombo adiretu. Okana tima. Ena kampresi za rudo ogereja. Maji. Ogereja jadere tuzoa, porque ogereja yo nosunzi wa odilo boza dere tu yoi, kukane raiva na muko, muko wa udawelo mulevelele, kuwa bale dilo bozo jidi guwa. Dilo boza dere tuene zinsunzi yuwa yo, porque azo mbeba ovanene kamfuno yuwa, mbonyodoa omwa, para yu na ya na mbonyowa bala gadilo bozo jidi guwa.
0: Peno zo wago bailini.
1: Odo wago baili ni maish. Mbonye, zilo boso kathikale kaya za dire tumuluku kathi nzive luwe ntao. Mutu no mpodu zoa, ogereja, okapela. Ivina guwa akontinuare da meju maforma.
0: Nona niloga wila, mbolo wenyu jo wila kaya azombo enjene, ankana izo jizo. Niloga wila vina guwa, endi mwaya kaya, yozo okapela mbonye, endi mwaya jokana, merelo adire tumurudani. Pumano?
1: Mutu ole omfare ya muda mulugu sempre devi adho kapela. Ayo esre dhimfuna mulugu akosege malabu etene porque ofare ya muda mulugu kaiye labo ni muda bae. Kaiye ora muda.
0: Nuna ninga malogi la nyomu mdunu jo wila anokalawa abale inagua wila penu kando kapela mbwenye medulu awa bamaka maka. Nitaka venugwe padiji normela wila akalao abale enagua ando kapela mbwenye merilu awa agafia penu vatakulu umurudani otiania. Muno namu zaavi kalilu eji.
1: Tipu ujo ya watu anototi ya manyazo. Anototi ya manyazo purki akala watu aindu o kapela. Amfuna yowi ya dho o kapela. Maj agaona gabala ando wao medelo dhao avinagua. Sabure, anoliga na nanabale aindo wao, anoko siya yowe abale amfuno dho wao, aindo wao alugege, netene ninoligana.
0: Nuna okapelo wako unkosuele buya maka maka.
1: Unkosuele buya maka maka. Enofanyela yowi abale ando wao okapela, ayue esido dinlogua afariemo, mulugu vina onozivelo anawene. Maji adho wabayu kapela sofariemo. Mulugu kanzivelwa. Porque mbibiliani mulebu wa yowi. Kimfanyela weo odho okapela okala na mewa bayi. Esile dhiniwa weo. Tenki okose.
0: Nduga wele kutonyeze vina kwa.
1: Otenyozo yowi mio. Okapelo nduwa mio. Sin senyore esile dhiniwa mio. Dino kosa. Kumpresi za rumpanga mutu. Majatu azo mbo ya kwao. Anoona yowi na verdati. Mutule onoko sesu.

praya we loha nampo to moro thonya na atio ke lo hinhe we tio ke lo hinhe atio ke hinhe me ke lo haele e ko ka here no a culpa na we minya ne tu atambe wana we ware oloha nampo to thonya na ka fashion war a culpa e tua we panar wirana hona ro nyuano Uhiwa kani Yvonne Vaj ni professor lai.